A vy vaške ме тези ексаните ми неки ишвери. Е за зедик есека химнуса ишкусам. Наш фестивал, кесуй фела.